Još ćemo par začina da dodamo na svu onu priču koja je vezana za rezultate u sportu. Ovog puta krećemo od Banja Luke, odnosno od jedne odluke UEFA, koja borcu baš nije stigla kao poklon za kraj ljeta. Evropska fudbalska unija kaznila je boraca 30.000 evra zbog rasističkog i diskriminatorskog ponašanja, tako stoji u njihovim papirima, tokom revanša play-offa Lige konferencije protiv Vikingura. Uz novčanu kaznu borcu je izrečeno i djelimično zatvaranje gradskog stadiona na narednoj domaćoj utakmici pod okriljem UEFA. Ipak, postoji jedna kvaka u svemu tome. Zatvaranje dijela tribina je uslovno odloženo na 2 godine. Dakle, borac će moći da računa na podršku navijača pod uslovom da se u tom periodu ne ponovi sličan prekršaj. A sad iz fudbala pravu istoriju regionalne košarke. ABA Liga slavi 25 godina, a na svečanoj ceremoniji dodijeljena su priznanja ljudima koji su tokom četvrt vijeka ostavili trag u ovom takmičenju. Kroz ligu je prošlo 2352 igrača, a samo je jedan stigao do samog vrha svjetske košarke, naravno Nikola Jokić. Jokić je 2 sezone igrao za Megu, u oba ligi osvojio priznanje za MVP-a i najboljeg mladog igrača, onda je 2015. godine otišao u NBA, bože dragi, zar ima toliko, dobro, 2015. godine otišao u NBA i počeo da pravi karijeru koja je odavno prerasla regionalne okvire. Zato mu je pripalo i najprestižnije priznanje večeri, ABA League Icon. Priznanje za životno djelo dobili su Nemanja Gordić i Branko Lazić. Gordić je najbolji strelac i asistent u istoriji ABA lige, ima 3404 poena, čak 1224 asistencije, a rekorder je i po ukupnom indeksu korisnosti 3272. Branko Lazić, sa druge strane, najtrofejniji igrač sa Zvezdom, osvojio čak 7 titula, odigrao rekordne 426 utakmica. Među trenerima su priznanje dobili Dejan Radonjić i posthumno Duško Vujošević, obojica su ABA ligu osvajali po 5 puta. Posebno priznanje dobio je i pokojni Dejan Milojević, jedini igrač sa čak 3 MVP nagrade ABA lige osvojene 2004. 5. i 6. I sad jedan od trenutaka koji se i danas prepričavaju, nagrađen je Dušan Kecman, finale, odnosno Final Four 2010. u Zagrebu, Cibona protiv Partizana, ostalo je upamćeno po trojici Kecmana sa gotovo cijele dužine terena. Pogođeno je kada je na semaforu ostalo samo 0,6 sekundi. To je ona vrsta košarkaškog trenutka koju ne morate posebno objašnjavati, samo kažete Kecman Zagreb 0,6 i svi znaju šta je bilo. Iz košarke idemo do fudbala. Carlos Tevez ima 42 godine i već je više od 4 godine van profesionalnog fudbala. Međutim, pravi oproštaj od navijača Boke Juniors nikad nije dobio i sada će konačno dobiti priliku. Apache će ovog decembra odigrati oproštajnu utakmicu na Bombonjeri, stadionu na kojem je izgradio status jednog od najvećih klubskih idola. Dogovor je postignut direktnim kontaktom sa direktorom, odnosno predsjednikom Boke. Klub je otvorio vrata Bombonjere samo za ovaj događaj, dakle posebno za ovaj događaj. Datum još nije definitivno određen. U opticaju su 12. i 13. decembar, odnosno 19. i 20. decembar. Međutim, plan je prilično filmski. Na jednoj strani bi trebalo da bude ekipa Tevezovih prijatelja iz fudbala i kraja u kojem je odrastao, a na drugoj strani reprezentacija bivših saigrača. Među imenima koja Tevez želi da vidi na Bombonjeri nalaze se dvojica koji su sami po sebi fudbalska istorija, Lionel Messi i Cristiano Ronaldo.

0: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051 244 700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jethro Tull. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na banjalučkoj tvrđavi Kastel.
0: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620 hiljada maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.

početak školske godine. Po realizaciji Adiko gotovinskog kredita, samo uz ličnu kartu, kao dodatni plus dobijate Sport Vision poklon bon od 50 maraka. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Započnite odlično. Adiko Bank.

0: dana objavljene su na Dark Webu nakon što je Berlinski senat odbio da plati otkupninu koju je tražila hakerska grupa. Grupa je za ukradene podatke tražila od Berlina 30 bitcoina, odnosno 2 miliona evra. Vlada Nigera optužila je Francusku da stoji na čelu široke mreže saučesnika koja je, kako tvrde vlasti u Niameju, učestvovala u pokušaju destabilizacije zemlje 28. i 29. augusta i saopštila da je prikupila dokaze o tim događajima i da zadržava pravo da slučaj iznese pred međunarodne sudove. Predsjednik Argentine Javier Milei pozvao je Veliku Britaniju da ustupi Folklandska ostrva Argentini po modelu sličnom sporazumu kojem je Hong Kong vraćen Kini, ističući da Buenos Aires ne želi novi rat zbog spora oko suvereniteta nad ostrvima. Milei je ostrva, koje Argentina naziva Malvinima, proglasio argentinskom teritorijom i ocijenio da stanovnici Folklandskih ostrva nemaju legitimno pravo na samoopredjeljenje. Najmanje jedna osoba je poginula, 11 se vodi kao nestalo nakon što je klizište izazvano obilnim padavinama pogodilo grad Gaoping u okrugu Sichuan u kineskoj provinciji Jiangxi.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Ekipa uličnog fudbala iz Prnjavora osvojila je titulu prvaka svijeta u uličnom fudbalu 3-3 u holandskom Utrehtu. Dejan Živković, Duško Subić, Arsen Knežević i Miloš Milijašević u finalu su savladali Letoniju sa 4-3 nakon produžetka i ispisali istoriju Prnjavora na svjetskoj sceni. Na prvenstvu su učestvovale ekipe iz 32 zemlje. Euroliga je potvrdila da će Superkup u Abu Dhabiju biti održan kako i planirano 18. i 19. septembra, uprkos prethodnim navodima o mogućem otkazivanju događaja. Iz Eurolige su dodali da ostaju posvećeni organizaciji novog takmičenja i pružanju vrhunskog iskustva ekipama, igračima i navijačima. U polufinalu 18. septembra od 16 časova sastaju se Olympiakos i Fenerbahče, dok će od 19 časova Dubai igrati protiv Real Madrida. Dan kasnije na programu su meč za treće mjesto i veliko finale koje je zakazano za 19 časova. Više o svemu čitajte na bigportal.va. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju i Prijedoru. Nezdrav za osjetljive grupe u Zenici sa indeksom 110, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 87. Temperatura u Banja Luci je 36 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 32, u Neumu i Zenici 33, u Prijedoru, Trebinju i Tuzli 34, u Bijeljini i Doboju 35, a u Mostaru 36 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 38 stepeni.
3: Oče je bačena.
4: Come on,
3: Big Radio.
5: And now for something completely different.
6: Yeah!

evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Sutra se navršavaju 33 godine od nekažnjenog zločina nad srpskim civilima u Mirlović polju kod Drniša, koji su izvršili pripadnici Hrvatske vojske pod komandom Marka Skeje, koji godinama na državnim proslavama u Kninu potpuno nekažnjeno provodi marš crnokošuljaša sa ustaškim obilježjima uz ustaški pozdrav za dom spremni, saopštio je dokumentaciono-informacioni centar Veritas. Iako se zločin nad srpskim civilima odigrao pred očima mnogobrojnih pripadnika UNPROFOR-a do sada, ni pred međunarodnim, ni pred domaćim sudovima niko nije procesuiran. Diverzantsko-teroristička grupa u sastavu 114. brigade Hrvatske vojske 6. septembra 1993. godine upala je u selo koje se tada nalazilo pod kontrolom vlasti Republike Srpske Krajine i izmasakrirala 5 žena i 2 muškarca. Trenutna situacija na požarištu u Tesliću na lokalitetu prema Kuzmanima polako se stavlja pod kontrolu. Grad Bihać već 4 puta obnovio je zahtjev za angažovanje helikoptera oružanih snaga BiH zbog požara na Plješivici, ali odgovor nadležnih još nije stigao. Požar traje 20 dana, dim, miris paljevine i dalje se osjećaju u Bihaću, dok gašenje dodatno otežava nepristupačan i minski sumnjiv teren. Požar koji je aktivan na predjelu Zvirnjača kod Kupresa širi se prema Tomislavgradu i opštini Rama. Na predjelu planine Ljubuša u opštini Tomislavgrad gori suva trava i nisko rastinje, a požar prijeti da se proširi u visoku šumu. Sinoć su u mjestu Sovići u opštini Grude požar je gasio R traktor. Opožareno je oko 135 hektara. Glavni odbor Srpske napredne stranke Srbije danas je odlučio da njihov kandidat za premijera na vanrednim parlamentarnim izborima bude Aleksandar Vučić. Izrael prijeti odgovorom Velikoj Britaniji ukoliko London uvede sankcije zbog širenja izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Saar poručio je da era u kojoj se protiv Izraela moglo djelovati bez odgovora završena. Više visokih američkih vojnih zvaničnika podvrgnuto je poligrafskom testiranju u okviru opsežne istrage o curenju povjerljivih podataka nakon što su u medijima objavljeni detalji o zalihama najnaprednijeg američkog naoružanja. Specijalni zastanici američkog predsjednika Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner stigli su danas u Moskvu, a na aerodromu Vnukovo dočekao ih je specijalni predstavnik ruskog predsjednika Kiril Dmitrijev. Ranije ruski predsjednik Vladimir Putin odgovarao

0: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jethro Tull. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj tvrđavi Kastel.
1: Ovog vikenda u Kork Marketima juneće vratili plečka bez kosti kilogram 18,45. Pileće pljeskavice Madi kilogram 4,99.

Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.